0: proud. Livo, livo, livo, livo, livo. E dosta večeras, vrati, vrati, vrati. Vrati, vrati, desno, desno.
1: Radio.
0: Ne, mnogo si opet livo.
2: Antena N.
0: Malo gdje, drži, smrš, neka, evo ga.
2: Radio, Antena N.
0: Evo ga, dobar, dobar.